0: 060875942 mina n'wi vakhehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ya ri ka xiphemu xa nhlokomhaka hi twa hi n'wina mi ri swi endlisa ku yini hikokwalaho ka yini mingiseri mi le moyeni
1: ahe n'waxeri nda mpfukile
0: pfukile minjhani
1: awa hi pfukile ma eya na nhlokomhaka yo twakala swinene a mina loko a ri mitirho wa mina n'waxirindza mina a ku na lexi yi nga ku ni nga ku lexi a nga xi endli mina ni n'wi byela ku a endla swilo hinkwaswo lexi yena u taka a nga xi twisiseki ni ta n'wi byela ku loko i vona nga ku xilo a wu xi twisisi wa ni byela ku lexi a swoswoswo a ni xi twisisi mara ntirho i fanekele a tirha ntirho hinkwawo a mutirhi a ni n'wi thoyo a ta tirha a ni n'wi kheteli ku e lexiwani e lexiwani e i tirha swilo hinkwaswo yena loko ku ri a nga swi twisisi yena ni ta n'wi byela loko i vona xin'wana nga ku xa ku karhata mutirhi wa ni byela kumbe i ri fonela ni nga ri kona wa ni fonela i ni byela e mi ku na xa swoswoswoswoswo ni voni nga ku ni nge xi koti kwala leyi ta kota ku hi vulavurisana ivi hi endlisana mara ntirho i fanekele ntirho a tirha hinkwawo tanihi mitirhi a ni n'wi khetelo lexi nga endli lexi nga endli e-e ni n'wi byela straight ku loko u vona nga ku xilo a wu xi koti ni byeli ndhere hi ta kota ku hi vona ku endlisa ku yini hi xexo xi nga xi kotiku
0: ni mi kuma kahle
1: hi ku loko no n'wi khetela naswona i ta ku a swi vula ku lava ri kahlekahle a no tshembiwa swona why hali no byela ku hala ni nga ngheni hala ni nghena hala ni nga ngheni e-e ni n'wi byela ku va na free tanihi mutirhi tirha xin'wana na xin'wanyana lexi i xi vona nga ku wena nga ku lexi ta ku tsandza wa ni byela ku lexi a so mina a nga ku ni nge xi koti hi ta kota ku hi vona ku endlisa ku yini hi lexi nga xi nga ta ku tsandza mara mitirho ni ku nyika ntirho hinkwawo
0: a nga ze a famba a mi lumbeta a ku va ri ku na yindlu leyo ka yi nga ngheniweku
1: ma swi vonanyana se vatirhi ta famba va ku ku na yindlu yin'wanyana ya mitirho wa mina tirha yi ngheniwi yi nga ngheniwi njhani ko va na yini ku ze yi nga ngheniwi
0: ivi mi dumela mahala gangeni
1: ivi se dumela mahala wa xirindza bazi wa mina ni ku mina ku vala ntiyiso loko ku ri mi tirha kha tirajirati ra mina a ni n'wi keteli ku i nga khomi yini i nga khomi yini yena loko a nga xi twisisi xilo hi yexe i to ni byela ku mina xa so a ni voni ka ku xi tanisata kwalani hi ta vavurisana mara ku nga ngheni kwini nga ngheni kwini i ta ku yo veka yini
0: ni khense swinene
1: a nge hi tirha ri kahle na yena famba hayi hayi laa ni nga ngheniki laa ni nga ngheniki ko va njhani hayi swi ri laha ni fambangi kahle la
0: thank you
1: i mavonelo ya mofa ya mathonzi kusuka leti nga ri ka mavuza mara sweswi a ri laka homa 14b hi ntirho a sunset liquid restaurant next to mahorele complex laa ni mingisela ni ri kona nga xirini
0: ni khense swinene mofa ya mbana siku ra kahle
1: xuma xuma na xitichini thank you
0: 060875942 mo faya va ri vona a va la ku lumbetiwa mahala ni o famba wa lumbetiwa sweswo ke nga swi tivi 060875942 ni pfukile minjanjara special
2: no vana vihlayisekile mikhongelo ya n'wino eyi mina loko ku va la ku hlantswa ku ku pfuna sweswo leswa tiyindlu na ku hlantswahlantswa eyi leswi ni nga ta ku va nga khomi hi timpahla leti le ndzeni a ti nge hlantswi ti nga va ti ku ta mhani ti nga va ti ku ta mina a ti nge hlantswi swi va ku hehe hi ta hlantswela hi hexe hi swo leswi ni vonaku swoho ku hi swin'wana leswi va nga ta ka va nga endli no vona ngo swa nkoka a ni ku hlantswa va ta hlantswa ma swi vona leswi timpahla tin'wana leswin'wanyana ta va kumbe hi leswi va hi nga ta va hi nga twananangi swin'wanyana hi leswi va nga ta ka va nga endli mara leswi nga special sweswi yani swi vulaka ku loko hi kha hi valanga timpahla swi vula ku letiya hina hi ta ti susa hi tiveka kun'wana hi ta ti endlela hi hexe letiya tin'wani va nga khomakhoma ma ni twisisa
0: ni mi kuma kahle
2: exi no vona sweswiya a ni tivi ku mi nga va na xivutiso kun'wanyana
0: ku a ni nga va na xivutiso a ni yo dyondza hi dyondzisa ni
2: na ku na munhu hi lava leswi hi ya vonaka swo swi nga n'wi pfunaka se leswiya swa swo fana na leswi a ni voni nga ku swi nge ni pfuni loko no va ni ka va hlantswa hlantswa hi ti endlela hi hexe ma swi vona
0: ya
2: a no sestere a hi tirheni a hi hlayisekile
0: ni khensa swinene
2: thank you
0: 060875942 mina n'wi va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ma ni kuma kahle mikandziyiso laniwa
3: minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi twakalaka ha mina wa mina mutirhi a nga tirha swilo hinkwaswo leswi a nga ta ka a nga swi twitwiseku i ta kota ku ni vutisa mina na n'wi pfumelela swilo hinkwaswo a kota ku swi tirha a ku na yindlu leyi a nga ta ka a nga ngheni i nghena hinkwaku migingiriko hinkwayo leyi a fanekele ku yi tirha i ta fanekele ku a yi tirha a ni nge n'wi tsalatsali andzhaku ni ku leswi a wu ndlangi swona e-e ha ku ri mavonelo ya Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18 khatsa ayeni muhashi
4: aye rishile muhashi rishile muhashi leswi ni nga ta ka ni nga swi pfumeleli ni nga ta ka ni nga mina swona u hlantswa mpahla ya n'wanuna wa muti mpahla ya n'wanuna wa muti swo fana swo swi le ndzeni a swi hlantswiwi mitirho swi hlantswiwa hi nsati wa yena na swa vana nkarhi wun'wana a swi pfumeleliwi swa vafana ku ku hlantswa yena mitirho wa xisati ende ka mitirho wa xisati hi fanele hi kuma munhu loyi a nga malembe ehansi ka 50 hi ku leswi a swin'wentani leswiwani sister heyi swa phungela mani swi nga ha na u vonavona swin'wana loko hayi ni ta tatisa mali hayi loko u ndla swa so mavonele ma mina lawa a ku ri Jimmy the Black Prince kusala ka siyendani inkomu
5: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm hi rito rixaka.
6: Ya twala swinene mina sale ni tirha mhani wun'wani wa mchoza mativa mhani yaloyo a ri na mahanyelo swinene loko vanhu hinkwavo tirha tindlwini a va ri na mahanyelo ku fana na yena swi vula ku ntirho wa le tindlwini a wu ta tlula na wa ka mfumo hi mhaka ya ku loko ni n'hweti yi hela se swi luya ni n'wi tirhini mali leyi a hi twene yo a ni nyika yona loko ni vuya kaya ku ri nkarhi n'hweti yo ni fanele ku vuya kaya a ni tlha a ni xavela na mpahla wo mbala tlha ni ngetelela na mali a ku leyiwa mi ta fika mi xavela vana xinkwa loko ku fika December a ni xavela tlha ni ngetelela a ni nyika extra mali loko ku fika lembe rin'wana loko yena a ngeteriwa a ni nga se tshama ni n'wi byela ku mali leyi ni tirhaka yo hi ntsongo mara a ni ngetela a ku n'hweti leyi taka na ku ngetela a tlha a va a ni hakelela na mali leyi a tlha ni a ni advise ku ya endla a ni endlela mali liya ya ka labour ni nga n'wi byelangi nchumu himpela loko ni n'wi byela ku se ni karhele ku tirha ne ni ya claim mali leyi a ni tirha atindlwini vanhu van'wani va tirheka van'wani loko i vathorini vo tlhela va fika ku tekela nuna loko i loloha se ku tirha tindlwini a swi vuli ku ho fanele ku xanisiwa hi munhu loyi i n'wi tirhaka a hi tirhisanini inkomu ma ni ngheni ma thevulaka maswangani.